0: Quizforeningen. Hva heter hovedmannen bak Tame Impala?
1: Kevin Barker.
0: Riktig. Hvem vant Grammy for beste nykommer I februar?
1: Olivia Dean.
0: Riktig. Robin aktuell med Sexistential, men hvem ga ut Erotica I 1992?
1: Madrugada?
0: Det var Madonna, men denne vet du. Hva heter det nye programmet hvor du kan teste hva du kan og ikke kan om musikk?
1: Åja, kjempelett. Det Quizforeningen.
2: Hør Quizforeningen mandag til fredag 11-12 på P3 Musikk og når du vil I NRK Radio.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.